بازاری که به نشامی نه تنی هری مکادیرو کیا بلکه پای تخت هری که به ناجیهانیا کجیان تیده جی به ناف برابر دوام کریا و او در جهه که امپراتورین که هری کیوین امرو وحیان لبه هل جی ایده سلداریا کرنا و دو سال 1970 هانده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کالپاریا جیهانی ها تیه قید کره و افراباریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجاره کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده ها تیه آوا کره او گلک امپراتوریه مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دیره سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هلی که پشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخی نویجی هاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومیجی یونانیا نخشیا باجر میناکو سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردم رومانی دجی واجر بوناوند ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باجر جی و هفتا درگه هاجی هاتی چی کرن

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو شپاتا بلگوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمینه جی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفتیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدجیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانی نهاجی

برانه دانه عمره کشه که درشتره برکن بری دشتن یه برکن زینه بامنه دوار درسه و امرن اشتن یه راکن بیشه جان کجو مراره که بکن وقته که مداخن دلم و گشه دمرن اقل قلیه فقیان خوجا زینه بامنه بینگرده اسمر و زهری آقل بامنه دواره بشکنید بر سرم کبنا و دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سرمنو دوازنده بادای گرمنه زیرا بچه خیال نینی که بخدال بر سرم بنه.

قانم جن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو مفرق و پولات چینا لیکن جواب کم حس کرنا دلا سر مرو نخه.

الی دوست مزانی بدینم چی که کل قناده دشیدیانه گر پره تدر که وین لد بفره مزانی بی آجی خراب ناسد بنی کافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوگی ددگرن پیش پاکی

دبن یا نفیده اصلات نیه تما دبن گرک مرا کوک بین یا تا پرس نکه هنگش ملت ما دبن هوا مغمریه کفریه قول خود گی وکی افدیه مدم گی وکی افهش بگه سیلورش بینان آمریکان جبینان لندونه سیل فرهن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوس

خیر و عشق و حتا ده دیگین افرا قاس و عذب و جفا براد بینه اول پرادر جنن زیرا و شعر ده دیگن لبلی ترا الهو نوره و برگیری که جرگره تا یفده که کلچه برگیری فمینه گدی اواره چیم بقلیش اسی به حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوال بازاره ارزانه تفروتان بپره دریه اول

بر بادل خواه کبرلی کتی برین دارم دگو حد از خاش مدمی دوی خدا نتبنی مگتی اولا بیمسنگ داقه دولت تابنی اسواج خلک دلالی

بسوان فقيه تيران كو سال 1590 ده جدايك بيه او سال 1660 جيانا خرج دزدايا او چو يسر دولوانيا خا يك جمسن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيكا هل مستاكو ابيكيا او تفلسفيا و اولیا سردما زیرینا و ادبتیه دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه تیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینا جی دیبیرن که مرناوی جی سال 1519 دیجده ایک بیه و سال 1666 چوی سر دلووانی اخا او جهیج دایگ بونا وی او مرناوی نافچایا مکسی لپارزگهای وینایی اونی دیسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنافچایا مکسی کو دمال بتکا ناسکری و خانده دیج دایگ بیا اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی که نشوپی داشی درس این جوه نین دینی او کو فقهی خاندنه اجبر و یکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتی کو او جی بناوی اجبر کو حس کردن که یا کج خوازایره و خفتن آخه یین کو فلسفهی و پناسیان یین کو بچوک آوه بویاره جی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسترده من هل بستین او کو سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هل بستین کو جی گهرنادن کوچین جی، ابی کوچی نزگرتن کام مزنا و ادبیاتی آدی دچی کو نام برای وانده نشان داده.

Otey Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına vera ko tau Sofia u xo zayede ji. Helbestin wi xudiye ko kurahiya girelmaya. O e ji zirushteye çuku çemu çiyaye kirna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. U reve beria ko reveria helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی اون افتار جی کو تیدید گدن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

وزیره خاندنه بلند اونه کوریان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر اروال آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند اونه کوریان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی آزانستی اونه کوریان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور برندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا زازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کمر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و بطای بطیجی بریا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوری یا که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که تراده که برنامه این که چاندنی ارگانی کنه و فکلتایا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانی ها که لسه زاننگه هیوه که لهندری سویه جیمی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنه بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیخاش کره

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكو بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزای کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پریا سارو که کومر ترکی رجا قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریه و بطای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ انزانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزاو کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بعد به پاریز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی کجی تقوی نخوابه کو بفکر نی و لداویا

Nedavia kocen me haburi da vazir helebi, li gel ku kurdisyonatu re ku kondrustik trele ko, ber namayen ku çantini yor, ben ikine o fakultaya bir şişki yamru viya alizan inge haku atakiyayi, akademik irne kapaya amenniş ruku, ava kirne kanavında kapat pırsiyar yedeji ku çanta, bu organ yanko lise zan inge heve ko, li hündiri suye jini kaşkiriye. O her du vahajı, her vahajı vazir khandini bilin. او کو هر دوانی کو تکسکی دیجی کو آفا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پر وردهی آگو کو آستا بلند دیجیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه دیجی دبش گره کرنا کسکتورا کو تندرستیه دکو وش پیدان دیجی خزمتی نویجی کو بشکفتیا دخور دکه و هر وحا هر وحا وزیه خانده می بلند داولی کل نزانستیا کو مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه دیجی که بگانی یا کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلی سر که حسابه خواهی پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را کولی کر که انجومن خاندنه بلند تا ترکیه هاتیه نیقاش گره

بسوان في قيتيران كو اوصالة 1590 دا جدايك بيا اوصالة 1660 جيانا خاش داز دايا او چو يسر دولوانيا خا يك جمع سنتيرين هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تناس كرين كو اغاهيا انكساوي ناوي وي راستين محمد مكسيا اولي ناظاويجي فقه تيرانا تيو تيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا او ميناجي دبيرنكو مرناويجي سال 1519 دجده اكبيا و سال 1666 چو ياسر دلوواني اخا او جهجده اكبونا وي او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگهاي ويناي اونی دیسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی. مزنبون آخا. مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران. لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه. اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جوینه این دینی او کو فقهی خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران. آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جخو زایره و آخافتن آخه یین که فلسفه یه و به ناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردم این هلبستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفر جی جویانا

و هلبستن کوچی گهرنادن کوچینچی اوی کوچی نزگرتن کام مزنا و ادبتیادی دژیکو نام برا وانده نشان داده.

Batı'yı Batman diyen Herbistin ve Gerdan adına verako Tav Sofya oku zayedeci Herbistin ve Kudiyeko Kurahiya girelmaya O eji zırıştaya çoku çamuçiya yekirna Usam bolin le gerina le evina Kudiye urastiye Ure ve beria kore beria Herbistevi و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شی وازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی کو سنانا چیروکن هلبستین کو صوفین لسر کو ایوینی او بگ هستنا گرانی او کو زنبو فرشتنا کا و دستانا کا هلبستی کو جی فلکلور و بی راوی جی گلیریا هاتیا گرتن او کل لها دیدمی جی کو کل دیدو مان جی یک جی کو یکمینا ی دستین جیرو کین کو بر خدانا کل لها دیدمی بلگیا کریا او هکای آفین جی هلبستانی فلسفه کوتی جتی پرسیاریا د سرسره فکیا او تفکر او د جی جهانی دک

جبر ام گشت ضبیا خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خاشیده

تام باش گهتر ما خوش بستو دلال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجل یانو بارا ما بریا رادیو دلال و خلک ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هبره ناسو کن

کل جیپه بانکا کل کرینکل نکابو شوپینن کوکا کو وین گهینا آلن کو کوین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه و وکولین شو آلن کو پیک پرستی کو دگرا کو جی رار یکو خود نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو پوندیم پر کو خوردی که جی دو کنو برا کو آن جی نفر آن هم یانده کو دیره دکا مارا کا برا ارنی کو کانی باجه جی کو جی او جی جی کو زنجی رکا کو پی بکر دایی جی رامانا کو بد سفر جی باوریا کو روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیجن کو هر کو اوله که جوان جی کو تایبا دکی جی یه کو خود نوزا پلانا خیادان سر کو اوه باوریا اوله بیجی جی خوا لیسر کو بینگه هینوان جی را بونه او آوا بونه و به دمین که جی کاف کو جی اوله کانو جوان جی کو جی اسمین کو داد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریا او کو بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری کو آستین کو پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی کو دماخا دهات نوشا کرین و به شیوه آنو دهات دارشتین اویلی بری رونی آوان جی کو گهردنکا کو روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین کو جی هر اوله که دیتا جی کو پیدا بونه و بسر که اولار یا بردا کو زی دویه و دوی بوجوی دجی کو زردشتی کو دی ست سال هفتان دوی بری زاینی دجی لحری مای میدیایی کو جی انلاهی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانی و گو تیا کو جی خودیه پیک یکا و هف باره جی کو گرک اوشی بتینی جی کو پیروز بارستن کرنا

زرش چی دگوت وینا ما کو پیخم بری خاجه اسیمانیج خودی گورا او کو ورگتیه لگوری ناما یا خاجی خودیه اکوشی اسیمانیجی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیهیش و ایرانیش دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک موکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی اوجی خودی گورا کو احمات زب ناف کریه اولگور آمان و باوری اولی زردش تا زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورانه کو دناف براوان ده جی نبناوی بینا کو او حاطنه کو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی آمالی اکا چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه افراندن جی ایسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین کو بیده خاص او کو تشهین گیانی جی سیبانتن جی کو ده بناف کرین او بیمه چون اگا کو هم دمیه ده جی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیده خاص رده که زردش او کو هیزین کو بیده خاصا او کو بیتشه اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانه جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنراندن اکا دناف افراندانی خودی ده یکی بکتی و چر خادجی ده بردانی خوشی که حال دکه

Türkiye'de jiko hep gırtına ka ezmunan akademidik kışpe dana bernamaya likurina zanisti u kalatya ko bavar parandiya da legel ko berfala hkirna ka asyon hefkar yu zanisti dina vera saziyin khandune bilinde bile her du valatiyan da hatin kaş kire. U el hele bi spasiya kumara arabiya suriya ko vaziri khandina ko bilinde likina zanistiya jibu kurula Türkiye bir u preper yar saruki kumara Türkiye'de jokayev Erdogan da Deko pişgira kirna ka saktura khandine bilinde ko Stalin şoreşe Suriye'de jî listeye da ko diyar kirya. U bitaybeti jî, bilya ku vekirina ka şahin zanenge hatir ki le bakure Suriye, ku heştiye ku da hens hezaran ku khandekarın Suri, dimercin heri davira jî ku dijwari da khandina khaya ku zanenge hada berdavam bikin. U başdır jî ku parsina berdavamiya kuriya wan jî ku akademi biya. U el helebi jî tekes kirya. و اف افکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر اتکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه که جبو هف کرنه که زانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی ارگانی کنه و فاکلته یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیامه نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا ارگان یانکو لسه زانینده هیوه که لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دوزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس گریه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانینده هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت هروها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزان استیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمین جی کمران ترکیه دجی کو بگانیا و کم تیکا هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیکرنا کا سالا خان دنیا کو به را خان دیا و هلبی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کو لفرامک سر جی بو تیا روش اسی شمیه کو حشتی طبخه جبینه را کولی کرکو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیانی خاش کرد.

باشو خوش بقدر ما خشوا استودي لال ايرو برنامج ما لسر هلبستان واشو ليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستان كي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم به هفره ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بگین او کی بو اوش کداری بو او هلوستانی ویچنم

کاشته ایک بونا او میناشی دی بیرین که مرناوی جی سال 1519 تجده ایک بیر و سال 1666 چویه سر دلووانی اخا او جی اجده ایک بونا وی او مرناوی نافچه یا مکسی لپارزگهای وینایی اونی دیسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان او پرورده یاوی مزنبون اخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقیته ایران لنفچه یا مکسیکو دمال بتکا ناس کری و خانده دجده اکبیه اویده که مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او که فقهی خاندنی اجبر ویکی جی که جیرهاتی گوتین فقیته ایران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و چه یا لیناواوی؟ او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگو چه که او جی بناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جی خوزایی را و اخافتنی آخه یین که فلسفه یه و بناسیین یین که بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک مله جزیری ویش استردمین هلبستین او کسولو فیام مزنو ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کجی گهرنادانا کجین جی اویا کجی نزگرتنا کام مزنو ادبتیادی ادجی که نام براوانده نیشانده ده.

Öteyi Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako tavsofya uxu zayedeci. Helbi Silvi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya girna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شوازا بالگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازاجی اون افتاجی کو تید گتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتن او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیاری ها ده سرسرا هفکی ها او تفگره و ده جی جیهانه دکه.

Öte Batman diyen helbestin vi. Gerdana adına verako tav sofya oho zayedeci. Helbestin vi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyaya kirna. Usambulin le gerina le evina hudiye urastiye. O reveberya koreberya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خای که به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شی وازا دلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنه که و دستانه که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرده او که لها دیدمی جی که که لدوما جی یک جی که یکمینه ی دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدمی بلگیا کریا او هیکای آوی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

درویش دوله کچه منت مال گیزاری زاویش تنابه ارم خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منش داد به کونه کی رش عربی بیست چهار سونی میل کتنا ویداری بنابه دویس به که من رسنگ کونا به کتا عرده بری کونا به در تیره جیتا بخواده مسون خوالی پیشی دورش عبدی دلالی دلی خوام کسکی نابه لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو ل

خودت بر بابا حموده بشوت برک راس دو زید بر بابا حموده بشوت برک راس دو زید دبه فوز عبد العزیز شوتی بسر دخو زید رامو سوال خیز بو کی سوال ولا پار بیچاخی نپول و نپربون سلام سوال لمرو دوره شید لمه هفت نظر آدو زهلو

هره کشی دو بالا لای درویش و خواست که دلیم بخواست خواست که آوی رو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم بردری مالا باویم دواتان رو روست بلا تاسه که آوی جم کن که جم خوز آخه جم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شدی فنجانی قاوی یکیل شدی فنجانی چایی ارد بنه کنه زور تمر پاشار جی درویشی خوره بورم بگراب دادستا آی مقصد دلیم گله کبوه یا من اجربه خواب خواست هلو لو هلو لو هلو لو هلو لو هلو

بایزه خوش بایزه دهاتی مال و باقه میباره که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه و عباره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یا خود خوای ما خیم یا و که دلیلی مالا و پی خایل بو از ایش ره بینم دم سا بکنده موجی بابوس یا و که دلیلی مالا و پی خایل بو از ایش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او که دلیلی مالا و پی خایل بو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرم مقادن و بره دبرا خاصه

باشو خش به قهدار المهجه و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولی ام بورا ما بریا رادیو دلال.

بجاری که ون اشامی نه تنی هری مکادیرو کیه بلکی پای تخت هری که ون جیهانیه کش یان تیده جی به نو فرابر دوام کریه و او در جه که امبراتورین که هری که ون امرو وحیان لبه هل جی هده سلداریا کرنا و ده سال 1972 هانده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کرد و افرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که ده سر که پاجاره کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بری زاینی ده هاتیه آوا کرد او گلک امبراطوری مزن لپی هفجی شوباخا لسر میماریا و چانداوه هیش دیره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شاخی نویجی هاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشه یا باجیر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو، روکا بیک دجی نو کرنا و ده سردم رومانی دجی. باجیر بوناون دکا بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باجیر جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمی دجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخش خانا یاکو این مراستن یاکو مزگب جیکو کش پیدانا کمیماریا هف جیدی تیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

اولیوه ام گیشتن بالیا خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلک قدن و بشا دویمی لسر باجاری کبن لشامی لپارزگهای شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشی ده بمینه.

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهفرا
1: اهلاو شیار که که ام که ببین چه وی جاره
2: طلح که که امی هجار ببین لئ کفره
1: هره والله لئ کفره

بجاری که ون ایشامی نه تنی هری مکادی رو کیه بلکه پایتخت هری که ون جیهانیه کجیان دیده جی به ناو برابر دوام کریه و او در جهه که امپراتورین که هری که ون امرو وحیان لبه هل جی هده سلداریا کرنه و ده سال 1972 هانده جی جعالیه یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کرد و افرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا الا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که ده سر که پاجاره که فن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده ها تیه آوا کرد او گلک امپراتورین مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا

می رومانی دجی واجر بونا ون دا کا بازرکانی و لشکریه کو پرا مزن و پرستگاه جی جوب تارای مزن شامی تیره جی هاتیه آوا کرین و سورا باشی جی و هفتا درگاه جی هاتیه

سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانیا بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا که شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایمووی یک و جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمین دیجی مزکفتا منزل ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابوری یاکو گرینگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخوش خانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داردیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تک آوکی ترکیای جی و سلمانیا خانین کومزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرید و باجه ریجی بو خالا هری کو سرکا یکو دسپی کرنا کروانین هجی

اولیوه ام گیشن بالیا خلکه ما یعی رو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلکه کدن و بشا دویمی لسر باجاری که بین لشامی لپارزگه هایی شاما که امنار گیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

تام باش گهدار ما خوشو استود لال ایرو اما ورا برنامه‌ی هنگل سر افرینه چزانن اجل یانو پرما بریا رادیو دلال او خلک ما ایرو لسر اولی زردشتیان یانجی ایزیدیان ورا بهورن اسوکن

اولی ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که وین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتانا بین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمیم پر که خورده که جی دو کنم برا که وان جی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیبه دکی جی یه که خود نوزا پلانا خایا دانه سر که او باوریا اولین به جیجی خواه لیزر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویلی او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یاه برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیه میدانه او گوتیا که جی خودیه پیک یکم او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زردش چی دگوت؟ وینا ما کپی خبر خاجه اسمانی از خودی کورا او کورگتیه لگوری نمای خاجی خودیه اکوشی اسمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیهیش و ایرانیش دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک بکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی کورا کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بینا کو او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی که کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی جی چی ویه افران در نجیلی ساجی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اتا کو هم دمیه دشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص رده که زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو به تشیه کا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نماندار دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه شر او کنه رمدنه که دنات افراندانی خودی ده یکی بکتی و چرخه دیجی ده

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا رو سارو که کومر ترکی رجبایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بریا که بکرنه که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که افهفکاری ها کوری ها که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنه که آلوزه یه هف باش ده و کوری ها که افهفکاری ها و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفهکاری ها جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که هفرر پاپر رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویه لداویه که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که دراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها که آتاکی های اکادیمی کرنه که پیام نجمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چانده و اردنیان که لسه زانینده هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبه کرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دلیسر که حساب خواهیه پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

لی افبری جه کشان درده دشین کشان درده دشی جه چیان این کتو فاری تایی بلا وستاندنا بی بهند آوان تی ما توشی که اوین داری یک تی ما توشی اوین داری یک تی اش قادمی او بردوه یکا جبو که تو دربازده دی جیهانی را دی دهلا او کبلوری دلیسی دهلا او دبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو که خودی ادنالی انجبو اوینه که کور گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بوکو هدرایا درین جبوده جبوکو چیای سبابا کو ازمیناتما سبابا کو ازمیناتما جه اوینی را بریندارم و ممولی را ما جه اوینا را بریندارم و ممولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده من جی از نزانم لی وکی تا از جی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی را دیبی دیاریا کشی دریجه و دوره ریات جی دریج و دوره جهی کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کوری او داران دشوی خلاصیات جی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماو تو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه دباره هلوسته دمه.

ایش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا ورغو برياراتیو دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی بنا بندوما بن هیا خلک کتن او هلبستکیتن و هلبست

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بن کریا لسر گرامانو و باوریا اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کودنا براوان دنه و ببینا کو

خلاصی هاتیا افراندن وی جی کو همی کو فرشتیا کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بریزار دشتی ده جی هبون افراندن و دیسا لگوری کو باوریا زار دشتیا هیزین بیدا خازن کو به تشهی گیانی کو سپیتن کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جید به سیزن گیانی اینکو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزن کو دا خازین کو به تشه اکی گیانی او به ناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شر او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دونا کو باور من دونا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزهین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی اینکو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیدش جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر دشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اول اینکو یکی ترن اینکو لدو کو زر دشتیا حاتنه.